Og det var hårtrekkspillklubb det. Med melodien, ja, hva var den og den heter, ja. Det var jo min vakre minnebok, sånn var det, vet du. Og han der, Boas Hagen, han drev jo med sykling på rimelig høyt nivå. Så har moroen på det også. Turene kom til Helene. Og da var det Vamp, og da hette melodien på bredden.